Poštovani slušalci, sa portala De Sebien Orthodox Funeral prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Milica Ivetić preminula u svojoj 82. godini života. Milica je rođena 29. marta 1945. godine u Crvenki, a preminula je 4. septembra 2026. godine u Noble Park. Opelo za upokojenu Milicu obavit će se u crkvi Sveti Arhidjakon Stefan u Kizboro danas, 10. septembar 2026. godine, sa početkom u 10 časova. A potom je sahrana na manastirskom groblju u Ilajnu u 13 časova. Ožalošćeni su sin Saša, sin Branimir i snaja Tanja, unučad Joshua i Olivia, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božijem, neka ti je laka australijska gruda, a porodici upokojene Milice izjavljujem najiskrenije saučešće u ime svih sa srpskog radioprograma na multietničkoj radiostanici 3 trostruko Z.